0: Okuo kwe kubadu kwa zina kwe juma wanu kupal fama nga kukulete dua
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagiddwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Umunje chatu uli dizawe bali nyewe bali ditira wana uwa sinzira kumanga tumbuna mkono gensunga Apala FM Juma Karim Juma Karim tuagara kumanga tumbuna kumana manizi na sifu sali Ngambi alwali wa Sheikh Elmia Na mungu ona wa salite Juma na kurare kumasidi Aisha wa Sheikh Elmia Katuna nyena sifu sali tetulabe jari bwebi tambra na sifu sali ngaba tumbuna nyako Tulabe inga
4: Aladhi ya malakakum min nafsi واحدة وخلق
3: نسيب السرير نسيب كمونونيا تكلم كتنو بتوتي مكونو كان كتوري ديزا نسيب السرير يوم كم فني تكو كم بتوتي تكو كم بتوتي تكو كم بتوتي مكونو كان غوي تيستينغ السيجنالز
1: اوكي تيستينغ تيستينغ تيستينغ لايف سيجنالز لايف From the heels and heart of Old Kampala. 107.9
3: FM Ikura. Okay, to the Nasif Sali, Aisha.
5: Bandi bati bamumanyi baloza ati bamumanyi bangi bandi bati bamutegera atenga baloza ati bamutegera leo shikiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ogena mu Qur'an yeshikibwa ogenze kumono nyamu mwetegereze ddala okizula nti yoyo khayru khalqillahi kullu kyekitonde kya Allah kyasize ebitonde byonna kyekitonde kya Allah kyekitonde kya Allah Obole Allah waisiza na uwarero Noba nguli mchitangala Itugamba Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Naganti man dhukirtu indahu Omuntie nasi ingaba Ndikide konga wali Nabalibu Walam yusalli alayhi Nagano kunsali Nangaba njikide konga wali Naganti fakta tariq Ila lichanna Ekuwe li mtu wala mujana Abali kurosinzim Sallallahu alayhi wa sallam yoyo tukama nchibuchizenga nyo kunsalina kundu kujukiza kwa baso nisa ya chile chikeso lukutaru no nakulu lukutaru yari mtama nyo sallallahu alayhi wa sallam angati kakiru alayhi wa sallam mchizenga nyo kunsalina uraki isoraza mwezi monsalina Allah zintu saku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah musindi kechikulu mbiyonna من الظلمات إلى النور أتجمع تزكي ذا إشيو بتتجير الله نقوم أولا وهو الكفر أتجمع تتانج على إشيو أولا الله تلقى قد إشيو ما شدو مجرد التوحيد مجرد أكو عقيدة ينبي منصري كلمي إلا لقانا لقفيكو نيتو الجام كشيو لا إله إلا الله محمد رسول الله تسينك أن الله منجري ظنة Ngoli mujemu, saka la choge la antikale, waandifangu ufiride kuchupa ya walaji. Atena yukwe Muhammad, waliyazubillah. Neecho chabeyi nyo, okusingo kufangu, uli musanize masoka Allah. Le antamuta musliman, asiyan, khayru laka min antamuta mushirikan, kafiran. Kale fangu uli musilamu mujemu, neto fangu uli mushiriku umu kafiri. Yakujira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa ulia chintu echo yaula Allah kare lisika dirisa ulo kugana na ye tovambula mbwensi watia ude Allah azza wa jalla balu Allah balunji usikum wa iyashita wa Allahi azza wa jalla tawbad kime na shiramu kwe dafu jikiza mimbadi qawli subhanahu wa ta'ala wadhakir fa inna dhikra tazwa almu'minin bas jukize mimba gamba sibiya yake nikaji wa mazengo uli muziki tiyo sala ikigama ya Allah kumutia wakashu uli le mirundi emeka niyo yimiriddewa lokwa Allah yakola ngo muntu awanka wanka halua yakola ngo muntu nasi yera bila bulwa kutaza tukujikiza nti why ede tukutiapo ambao aprovete muito mo cidade ingi sifunza kama ina sama sifu tuwa pijetu mwusawa kutuwe na kubakanda lakwe yimiriddewa. قول الله عز وجل ايمن الدواء ويمن الدواء قول الله عز وجل وذكر لكم سيكتبوا سواء مباتوا ايمن الدواء فاتقوا الله ما استطعتم ولمن قول الله عز وجل هو سوز الله وامواته وواشي وليون نقو يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أنها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ولمن يجن الله وليون نقو يقزم وسي يسمون خصصه يلنا وجن دسا أخو ميزا وجن دسا نمسك يدفعون بقنا سيرسينغاتي kaisi ya Allah azza wa jalla umusubizi Allah bakuwa dengo unako urujukira ilo unako uru faman ya'mal misqala zarratin khayran yara anakula karunki katutunyo ajakalaba waman ya'mal misqala zarratin sharran yara nanakula kari nakatunyo iye ngalo mdongo mugea ujajajusa kata inangalu kukumwa kweweza mwekukumbi ujabwe jusa kweweza kisikere yosa muna ujabwe jusa rashi akarungi akatono ujakalaba jebjeyo nakari akatono ujakalaba fatakullaha aina ma kuntum wafi ma kuntum zahira wabakina checkpoint wainzo kewe doku jako kukumwa kweweza ndeko tobi kiyo kutia Allah kwa chwila mkutuba genda weke vere ngoliwe ka uvero tia ngoliwe ka wakati wana Allah kutia Allah kutia mbuku jama kutia wano kutayo nosiwa mande lolo kuna kutia Allah kutu uvero weka okola chikwe no mtu sisho okola ngoliwe ka kare genda kubilo kutia kuluhuza chingu tuda uweka yu yisirisirende choluhuza fatahu Allah kutia Allah azza wa jalla insha Allah ta'ala uligabu biya lezeri kutabu liya mjiti wa maknaid muhammad sallallahu alayhi wa sallama hadithu kutipa jahbet sa'adillah wa fawdallahu anuhu agama anti surasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ya'idhu rajulan nauni ilumungu wa maknaid muhammad صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا غاينو مسجد وابوريرا اتاريو زاون بوليز وصولو غاما نبدمو الجمعه نيمبوليدي غابيو مكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقري قسج قريو غيران تيو مكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرينا ميرو مسجوم صحابو يورسو قوارين ياليه رسل مكبوريرا وحديث هنا روايات يهبه وليه كما تيهنو يا عبد العباس رضي الله عنهما وليه روايات يهنو اجابت عبد الله رضي الله عنه ايه اتكفه او قبولي لكم بك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه مسجه ويهو ايه يتوه تريك الله يا الحياة ايه بسيرة what steps kuwendera zuluweza mweza kukuliti mbola mubu zili stars utanze yandisi uteki dokaba kiliza uwagana utanze yandisi uteki dokwekisa elisele ya kukuliti mbola mubu zili stars almarahil al-zahabiyya fi hayatika khamus elisele ya kukuliti mbola mubu allari ya kuteramu zili stars nesi ngee kino chikuitako eshida eshigenda chiba chigenze sahaba tugama mpuri lombaka nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wat ikanimu khamsa kabla khamsin wa yansenga nyo bitanu nge bitanu na wa yansenga bitanu yentu ni risere ya mkoloti wa yansenga bitanu bitanu nge bitanu opposite ya yo tena jia ane agamba agamba yoshti wa atayu gila ya ulimba nadwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afika amani ilmu wa sahabe ya ulila Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ya ulila awulide bigambo ki nagatite kisoka iftanim shababaka qabla anika weyandisenga nyo obuvubukawu ngochira ina manyigo ngatonna kadiwa weyandisenga obuvubukawu na manyigo ina mukukia Allah nokole bilime bilungi nokole binakuyamba ku akhira ngatonna kadiwa mufunzo wechitalo ويشتي بنا محمد صلى الله عليه وسلم علي يجي يقتلون نمونا لا قاسي بفوكا ولنا بلين نمونا ولي الله قوى الدوب فوكا ويامس ونشبوز الشنيني وينقوم فوكا تيش زي يوم تيماغو الشنا في يام كالبي تيش يوكو زي مولا موو الشنا في يام فرد السنغو فانقوم فوكا اكتاني مخمسة قبل خمسين نمبر وان Yandiswa buvubuka abu buvubuka yandiswa kwewanira ku bantu nga bw'ositula kilo bitaano n'osula wali wabbali naye ng'omusitula kilo bitaano tosobola kujjawo kusaala bw'abanyi g'olina mubuvubuka kuyambye ki buvubuka otandise kwewanira ku bantu nga bwe bwotukiriza kubako wootya wonna ng'ova mu ndongo ate ng'otyawo ng'obeera mu fajiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa tukhidda faji mufuka kwe atito ti awongo bamu tata kubilem samu ida kitun ekitani mushababak wa yani so mufuka awu mufuka kwe sala zibera tano lunaku zikulenye ate bona kadiwa oganyo kuweto mugongo ngo chali mufuka ogende ku ruko ku mazini ogende subhana rabbi al azim bihamdi وشاري مبوكا بوناكا ديوا ونابوكا ابن اجمع بس جيدة لنزي بوكا نوكو سالانغو لي مبوكوي نوبو لام الله ينزقو انغازا ناكو تانيا اتنغا توسالا وطامو ليان قروكو وغانو كويتا الله كوزا ناكو ويمياكا ناكو تامو زنغو كتاني انغازا اتنغا توسالا ناكو جاكو يوريفو ناكو عبو زنغو اتنغا نفا اتنغا جباكا قبل ارلك هكام يمتوكو عندي كفنا فيه تبوكي شباب مقتد إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إخياك جهو فوقا جهو يامو قول الله يا يقلا وصنا مبيافا يوم السلام يونا وصنا قرآن يونا وشزولا انت أبا فوقا وقرآن بينا موين كيز الله وعيو كيلاكو إن فتية آمنوا بربهم وزدنا هدى أجوا فوقا بيبا كيلزا الله mfuka manyi goye za kunyinya sasa na lillahi wa inna ilahi rajiun bali mfuka amasirafiri baba ambia hili hawe ni wasi mfuka nyechua singu ndechi la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bali mfuka bayo jibwa ni wasuri wa mmuriro ngadi Ibrahim alayhi salam miaka jabu mfuka agalo musu la mmuriro miaka jabu vuka rasonga ki ata dini ye kisika ulefu kiki okoze ku dini yombo vuka hapo kiko kama kisika kutahudu muslami hita sanyuka vuka kiki okoze mvuka angu mecha dini yo Ibrahim atisa kutuma nila kini mvuka ya limu kambo yire dini baga masamihina fata samihina fata yadhkuruhum يقال له إبراهيم تاولي الدوم فوقا غوغيرا قوم فوقا غوغيرا قو سمعنا فتا تاولي الدوم فوقا غوغيرا قوم تجاكاسا نيا ماني غارنا غاقوكا كمين يرسين جوابي تالي الله أتبقى مفوقا غوغيرا نماني دوينا لا فوقا نتوينا مبير النيمو جوغوكا chikacha mero chidia gemani anga za kwa galamu ukulia mu chikacha mero sanini na apata kwa uli do mvubuka achari mvubuka Ibrahim alayhi salam yosina kumasalama ukemenya abari msofu kasi basi nguka wala ilaha illallah abda namiwa senyaka yusatu mu mvubuka gendo sunenda di Yusufu alayhi salam miaka jio mvubuka mwakulilario nilario ulira na gana no wenzi miaka jia mvubuka eka tigugama nchizendi mvubuka mvubuka tupa kishirip na ina tizenda kandie wewa nila mwenzi mvubuka ukwango li mvubuka nina di Yusufu mvubuka eka nti maaza Allah sara Allah ntati subula kula chidwecho chidi haramu miaka jia mvubuka sura Qur'an ikina kula ganti ya mvubuka baine kizo mkasele hapo sura hadithi wa maka dhabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okula bobo bobo kabulno shimani atenshi tegera atela nchilimu wadengati uli aliwano usawo kubango shali mvubuka neswala neswala eiti wa ya fajiri negana dhuri negana asiri negana kumanyi goina kangeze kumikwano jange jikuba esiji ama kwa sikuru jisawa avili munya kwa ina ngopa takbira mokuwa takbira kwa nika yukono mbanga loku sikuru jyoti jima yukono teka mbasu kilo a sikuru jyoti mbuka mbuka boda mwajoko zine zikstati ingazino ama nye goina samba kikistate ya ke kune gano mali minuti kuminechi ngo samba kikasura kutambo ya gena muziki katika zafu ni mende media jisamba kutena mani mulungi no jisamba amani aga samba tiki ika jia kusara sara ya tuli mwiki na ye mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abla da jenia kajo mbuka sinya jende na ufa aa jike na kuwe la jikia muibuze vina nito choke na yuko kikinamba muibuze kuna kuwe nkomelu muli mwechi buze muri mpepe mu ya mvubuka buka ikiga bati Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdi yawm alqiyama bakuwa hadith hay tagenda kusetu labi bigereri mudu yenna yawm alqiyama kuna kuwa komelo hatta yusala an arba'a mpaka Allah labi mugu zakulina bine bina zijagala mvubuka yeka neki toka tigamba kitya an umurihi bima afna Allah gena kubuza kubuwanga zobona geno okufutisha kumi n'etaano mpaka uwafira rero kubuza ekibuzo kicyo linzo fe ngo giye ko kufa kicyo linzo fe ngo giye ko kufa ize ninze kiri bwifuna ngafa kitubulire ko wale kwa pomovubuka ulinze chitwechi kufa ni wali chilala anu umurini bima afna Allah gina kubu za kubu wanga za wuna chitekeza cha gina kubu za kubu nisiteke njimbu wanga wali gani cha alhamdulillah kakabu wanga za nisha wuku mili pepe wuku mili gande ya wa an shababihi bima afla Allah gina kubu za kubu wanga za ebitewa pali akubuze kumuvubuka abo walakuba n'otya akotinge bulungi obuwangazi obumala wotya waleti ayi ngokola obato tabuli alhamdulillah kalibuli ne ati shakati hi bali nakubuza kumuvubuka abo sidi ma abla walakuba kuwangazi wa mbuvubuka wakola lichi mbuvubuka iteme sene lakabuku tejudu ejudu moji kwenye simu yuko mvubuka wenye simu ya smartphone wenye simu ya smartphone yutuwe mwusi kibeta simu zeli imba ya kula kila honti wenye singuku kwa kumtuzi jikwale open you one siyatu kwenye mwumari kule uosepe seo kube uosepe sepuchi ya kusinkana yifana ni ya wele ya kusinkana yimba zori ya umudenga mwusaji ya umudengindo asibie mvili ayamba tengwe zina suyuri seka kyo ye lolo moto wangi sajyo mwakala nyo kina binkolila oja kusinka nange chi yao ne Qur'ane ya ndiba teri muafo zili muslimu yo mvubuka kwe ya ndiba niya teri inga tumanyi sual wa an shababihi fima abna mumuvuka mumula kuwa nyodia so si fima abna obuangazo mala wabuwa neyo mumuvuka fima abna uwa nyodia mumuvuka wo hati mbaka gamba musajira gante wai ikitarim shaka abla haramika weyandi siwa mumuvuka wo ngatoni nakadiwa mwati jakula inyeji sete kuzikula mambu mumuka mukaito jazifuna chirizia Allah ni munga nuchi teka wanke sorabu yukule meye ya mambu mumuka hizo kule mambu kati wata sala mambu suyo kusala mambu kati kwa yambu langa kwa yagate mambu mumuka suyo kwa mba langa Allah wakua kala mambu kati jengo genda ruta wa ataba lala rimule jinga kati na gazi na bifu hapu ya bakuchi zubunzi na bifu hapu miyake mika nana mwetani wabatusu vila kuenda kwani kwani kufide kongo olimu vubuka ima abula uranyo otio kulana nche vubuka wabuku yamba ya wasuya namba wani kumbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallamu gani yeti ikitani mkata kabla khamsini weyandi sedi nchwe mili goloti vitano wabubuka goloti mwende kuno mvubuka wabubuka goloti ila ganti chakule mambu vubuka wabu wendo utashifuna mbukate na ye mchi yisale kule mi mbubuka wabu yasale ne kule mi mbubuka wabu Qur'ane kule mi mbubuka wabu hata ne uku wasa halali kuga nye mbubuka wabu diga nyeri yonabiyo nabiyo na kati kwe mbubuka ina mchi tuwali mbubuka tuwali wana batu wakati yeva mbozi za fi ama kati mbaje mboza mbubuka na ye mboza mbozi ki zizi imba kwe zizi imba tini yo zizi imba kwe أقول ما تسمعون ولا أقوله إلا لله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أما تينا مجهو نشارك الله سبحانه وتعالى يكا إلينا نبوينز الله عز وجل يكا نني نوصوزي قلنا أجات ودي كلم بكرزا بلسكين جوي ساونغو جفسا يبين لو كانوا يعلمون سنقابة ربط بمني نجيو متفي إلى مستاوى تفي إلى مرناكو ومتفي إلى مستكين إلو منتو الله أسمى ذوكو فا ee gomba sawa ee gomba lunaku omuntu ee gomba second lau anna liikarra Allah bakuwanga second mula mubu soko obo zedala chichiche kore te okete alhamdulillahi rabbil alamin tuli mchilama chombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama waluwe nisebe Allah yasambu la mubu yikandi se na temizna kende yikandi se yikandi se yikandi se mkona kiwa yene otula omuvubuka nekigambo subhanallah olunaku ekikulebe milioni asatu mwe esatu subhanallah subhanallah nosigaza ebigambo ebyokuba omulabi okwaka olulimi lyokubanga oli muvubuka nolwana entalo nosimalayo ngokuba gundi nokuba gundi nokuba gundi novuma gundi novuma gundi ngoli muvubuka daligena kuyamba muvubuka abo wa an shababihi fima abla ekyokubiri amugamba tewali musajja gwe اكترم صحتك قبل مرضك ويالي سينغنيوب لامو أبلا باقوة دينغا فالغالا وغين نكوبي لكون ديري ويغنبو قولي لو مازنينغا يزيني وقود يمسيطاني نوضاي في كاسروك نينغا ووري واسم قولي لامو بريش ينغو سينا نينغا بازينا نغانتي نانشي توس وقوازي نمبو سلام كتنجزا قليم بيري yaba uri lomwazi sakanje wai meko kete basi kita tena yangeze gokwazi na kutegeza kulya mmere ebulega gena kusala kusala msala kufajiri okwakira kutegeza kuominga mugula mugu ei kuti kutisepo noma sinya sefu na kuominga ne wetole chalo miskiri e chalo no chetola bobuka buka noma nguo molalu bobuka bodamu banga bobba pressure up basala bali kumavivi bali kufungu kwa mkwetu la wote. Huwa nabu la mkwa kuwadi. Allah agena kubakuni. ndiri wansi owulire omwazi wagambye nti njagala genda kusala genzi atuleke tuleke nga tabayagala ogenda okusala gasalirawooli jama genamu ngaokyali mulamu allah ayinza okukulemaza ngawagala tukyasobola muzikiti nga nobusaba tekubanja muzikiti allah ayinza okukulwaza nga tukyasobola kusala ngaoyimiridde naye nga waliwo okukoga sewe obuukabuuka kufajiri obeeramu omwako n'obuukabuuka kuzubiri obeera mu lanji olwanziina magali bekuba kunyuka nga nkeereyo nemagali bajazinye nga sinakunyuka olwo magali getegeeza kunyuka twakyusa ebintu byonna ebyobusiraamu tubitekamu byetwagala ku musanvu bategeeza nti jalanji nga baziina kyebategeeza ekyo haya ala sala kitegeeza ngaolete emmere haya ala lfala leeta emmere obudde bwotya baziina n'ogenda ekampala n'ogenda emasaka esala zitambula oli mulamu nogeranza alhamdulila obulamu allah bwe yanfa owulira nga abalwadde ba sukaali ne puresha boogera munaaokulya sikyalina kyendya ganza alhamdulillah bwe nyingire wahajati gundi wagundi buli kyalina nkirya ozinga tekiriyo okyasobola okulya buli kimu nga tosobola kusaala tosobola kukola mirimo gya busiraamu allah ajja kujjaolya byonna ate akuteeke wansi kisoboka allah okuwa obulamu nabala naamukujjaku kati omubaka muganda nti ektadimu sihataka allah obulamu bwakuwadde amatungo gano agawulira ogawulira geyambise gawulire qurani nga tanagaziba baaliwo babaina gawuli erimu allah gyakuwadde nga kikyayogera okwogera ku allah baaliwo nga boogera kati yanzira wabajebat allah yabawa obulamu nga balina emiva balina amaaso baaliwo nga balina amaaso mwene ensi wandiba nabasinga gwa bamanyi nga yali alaba kati nga muzibe nayemukaebalanaine ekyengera ky'obulamu obwokulaba wallahi tiyalaba ku quran kati awulira abagisoma agaa allah nampayo omwana agisoma gwokisomye bweyandise obulamu allah bwakuwadde ku biyungo byonna nga tebinalwalo baaliwo nga batambula kati bali mu nyumba emyezi ena myaka etaano balina obulamu nga batambula ngaasobola okubajyavu tenajja n'asaala baaliwo tusobola okukyenkya nga byonna allah bibajjeeko nazigulumanyi masikiini allah yamuteeka mu nyumba okumala emyaka munaana agajeeko mu lujja atanafa emyaka munaana musau ngaali mu nyumba era olunaku omunana ekitundu amusiwa nageta mu lujja n'akuba takibira nafuuka emyaka munaana ngaali mu nyumba gwomaze emyaka gyomaze lunaku ofuluma nodda n'ofuluma ebwofuluma toyingiranku muzikiti bwofuluma togendako mirimu gya halaali ogenda mu halaamu weyandise obulamu amakulu buli allah kyakuwadde nga kiramu kyeyandise nga tayimuteatwakuba nti kirwadde ekitarimu sihataka kabula maradika weyandise obulamu allah wakuwadde ku buli kiyungo naye kati balahedi sente zoyina wano ed state ateta kuzinokatinungi nnyo tekuli nawayo ezimu oziteeka wano nosake kutofiiyo nejaketiyo nobeera munda muli ngaoli mukiraavu oli mutasi naye ngaoli mukiraavu oli mutuuka ngaolimukiraavu wabali quran esomwa quran esomwa ate nawe olina okubeera mbagisoma quran ewulirwa olina okubeera mbagiwulira naye obulamu bwama ngaobukozesaaki obulamu bwemimu bukozesaaki obulamu bw'engalo baliyo babayi bafunya nga kati omusawo yamugamba zibeere bwezi kumala emyezi ena zaali ziri bwezi nga zeeweta engalo ze era nga buli simu yonna ya taaki asobola ogiyiga naye kati olwaleero nga tiza kuba na simu ya taaki engalo allah yazikwatako zasanyalala baaliyo egitanimu sihataka kabula afrika weyandisa obulamu allah bwakuwadde nga tolinalwala okyasobola okusamba sipiki okyasitatinga emmotoka baaliyo nga balina emmotoka omusawo yamugaa nti kuddamu n'ovuga emmotoka babike naye nga tekivugako kugenda kukola mirimu gya busiraamu naye nga yagiina ngaagivuga nagitwala mu buli kiraabu yonna nemuzepaka n'agenda kati olwaleero bamugaa nti bwogitulamu n'ogivuga bajja kukubika alina kutambuza bigere paka lwali bambulamu bwensi ngaina givuga yakozesa ati yamutwalawa tikiyo ekutwalawa egaaliyo ekutwalawa amaaso gogalaba kiro gakyali malamu gwokwetegereza kamulali eta kamulali kaloti zoolya Uzija kote kirezaki, bakazi wa Qur'an. Mweza masu kachala, bali ya nyirida. Ula bachi, waga masu amalamu, kichi ula ba mfubuka. Ila, eto chola ba, bachi alivalamu. Bagana alwala, ajaka tashi alama mzive. Gunjo yotiye wukati mzive. Tashi alama, ajaka njaka lakulaba, ukapa ya Allah. Ayaka lakitila banga masu gazirie. Ya ina sente nga mulamu, naga no kistaba.
6: Kukola
5: ngoja sobolo kola kila kita kubala na yensia bagena kubala ngateli kola kwa hili wakufa wakila kumba suminaza ambu na mungi enzi kukushala mungi na mkampu ndi kampu ni ya soda ndi yeye na mungi nga ganti mungiwe hai mbwe kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk munywe mukatala ne kutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukut kutuma yeduka ali mu lubuto ya brasa watu wanyete obo vide mwao tokizi wa kufuruma na huku mambo nyote nduma mwewezeko nesi wete weli picha ali musi kula tili kubala na nesi ya kutuwala kula uingila mkampu ni nywa wali kutuwala na nesi ya kufuruma yewelu ndewe tangono ukabotia tili ali montana ayagala kutia kumawo kumusadi mwaza nye tali ali montana ama yine chokola ngaze kumusi yede isasoboka weyani si abba ya kuwade na tebina baku genda prima la yosha Allah ta'ala elinze vita anevyo ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya mburi ya sahabu ya mburi ya mte shirame te shiri kaya nabi ya mburi ya mburi ya sallamu nebo uwe ya shiri uwe ya kisubu kwa kwa kwa diwa nubu ya mburi ya mburi ya mburi ya mburi ya kuwade ya mburi ya kuwade bila nabi ya mburi ya mburi ya sallamu ya mburi ndishi ya shiri ya imbulambu enseno kutili kama tukusi mbulambu enseno tugenda kukuru kujijetu wa nafise kukubo gira ku noko gira na wu kati njo gira na mbu saa kutuge kutia penda mungona njo gira na mbu kati kwa kukuru gira kuwa nuno noko gira na wu tugenda kuwanga langi nizi wingi liwendeo dayo kubuze gwenaba tuwanga liramu kwa yukira

0: Ramadhan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusimu katunisi mwenda الفيلم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيلم الكل يوم Muteceka, muteceka, ama kumiasa tu goka. Kwe tu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na mawulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
3: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambanti ze entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu.
0: Muku kule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
3: Base ya Amerika ye Gwanga mundamu Gwanga ya Kuwaiti. Nebakuba base ya America munda mugwanga eri Bahrain nebakuba nabagamba abairani mwebere mu musajjo America ono simu wangu America yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani ne mukiriza nabagamba mwebere mu nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power atejukira yali mu obunnanfusi
0: Hey, yeah. Kwe okumanya Uli kumacha, ukuvu kusa kumina bilichitondo Uli kusa umezo kumacha Mukanyomero, kwe yungiro kumanya

0: ne namula sintuufu kino obusiraamu tebukikkiriza wagaye kikkiriziwe ebyo gwe ate oyo tosula nga gikubirirewo essimu oba onkolera audio n'okunyombesa ebyo mbyesinga okwetaaga nze okunkambuwalira ate abubaka lye bagamba bwati radiallahu bwe bamala omulondo okulembera umma nga nabbi sallallahu alaihi wasallam afudde yabagamba mumboggolere munkwase maanyi bino si bintu si byange bwe mulaba nkyama fakawimuuni kiva mukuwa mungolole na maanyi anti abo basajja bo balina ikhlas foli bwogezaako omugolola kutabukira butabukizi
1: adano nga badde akuzeekuzeemu ento tebaawukana nantondo emyaka egyo era ogenda okulyanga kati kalo kano akaana kenzaala kano kamumanyira
0: anti oluusi naye bamukute bubi mu lujjudde mu social media naye mukubira essimu musinkanemu mulage obujulizi ekyo tekina buzibu obuzibu bwe buli kwe ate kugenda n'olandukira eri salla tusaasire arabi
1: nolwekyo mwena bannange tubeebaziza nnyo era tujja kwongera okubeebaza temutuko wano okubeebaza kubanga omuntu yenna yenna avaayo lilla najja nga nekyanoonya abantu baffe bategeere ebusiraamu naddala ne bashiyokola abanene abo abakulu nakubuuza ekibuuzo naye ngaakimanyi naye ngaayagala abantu abalala bakitegeere abantu ngaabo tubeebaza nnyo bakadde baffe basheekhe muhammadi kizza kasulo webyafaayo batweyanza nnyo tweyanzeege tweyongera okwebaza bannanga bateekamu mu ssente mu puroguraamu eno buuza imaamu aba sih family hardware wakiso watuke wakiso kwata kukuba erigenda ku headquarters za district of masijidi nuru ebizimbisibwa bbeyi layisa ate nga webirungi nnyo awo bisangibwa ekirungi hajaru naserunjo gi neyabeererawo ddala ebya plumbing webiri mu bujjuvu ate nno omukwano oba otwala sementi omungi bamukutwalira ku saiti byonna byezimbisibwa webiri ku bbeyi ennungi ddala emitayimba sengenge ettanka amabaati aga buli kika langi ya buli kika chain links ate ng'emifaliso gyo bagisaze nnyo ebbeeyi gwoyagala noga nti kantwale guno okukola massaagi kantwale guno okugonda saidi ate saidi endala ng'ekaluba kale gyonna gyonna wegiryawo ku sh family hardware ya wakiso ku bbeeyi entono abaamasomero aba hotels nammwe emifaliso gyammwe emirungi ate nga gya bbeeyi ntono wegiri ekirungi bakukkiriza okugulawo nabo akawunti otekeko sente mpolampola paka n'onootuukiriza ekirooto kyo kankw essimu omanye ebisingawo eri 0 7 4 3 4 5 4 oba 0 7 0 0 3 4 5 4 sh family hardware wakiso nga bulijjo tutandika n'akanyomero kwa sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama nyingi tomooni nyanja osenayo obusenyika tampeko nga naye yesigalawo nga toyinza nakubanga ekyuseeko kansabe mukadde wange abalamuseeko era tugende mumaaso n'akanyomero ako inshallah nam imam
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: تموي بزاوة اجتيوى الله تبارك وتعالى وشاتوى الدوبو وانغاز نكوزينو فوكس تولتو جتادينو كومبيسا ولنسو انغانتي ومليمبي قنو فننا abakwata emizindaalo abatagikwata tulina omulimu gw'okwetereza mu mpisa nnyo nno nnyo kati ate empisa bwezigwa ebbeeyi mu bakwata emizindaalo eri wansi gwe gyabagira kubanga bali ffe kyetubagala kyebakola empisa bwezigwa akatale muffe abakwata emizindaalo ekiddakawo tonenya kubanga abantu bagende bagala omusomesa waabwe n'atuuka ku levo nga oyo kyayogera tomubulira kigambo kirala ngera bulaba ne weziba kiraabu za mupiira olya ganzi ne bunsala bwoti omusaayi aseno edda twalabanga wano zivira nawe express eraga nti nze ne bunsala omusaayi express omukwano ogwo kati waliwo n'abantu nga ye bwatu bali ku musomesa we basomesa bannange abantu bano byetubawa bikulu twegendereze nga tubibawa

0: Zani kuchukumusi mkutunzi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutunisi mrinda الفهم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم كل يوم توابدو
3: Muteteka, muteteka, ama kumi asatu goka, kwetu rozensiona, buri kumacha, netukususuri na mwulide, ingabu gabante, kosemu singa wablaya.
4: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambantize entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu.
3: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduanilo.
4: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwangira ya Kuwaiti. Nebakuba base ya America munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo America ono simu wangu America yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani ne mukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mwo bunanfusi
3: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha okuvukusa 12 kitondo. Ukusa umwezo kumacha. Mukanyomero, we yongera kumanya.
5: Buli lunako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira. Iyongedwa mu ebinnonoko. Buli lwa Monday, tosuba police no muntu wa bulijjo.
6: OCCID naena asigaza file yu na ajikuweka. Tuina che Twitter inspection teams eziva police headquarters. Zija almost bulivani malamieze satu neba inspecting a files. Edawe basa anga file yu. Ngate ya tuwali wa mkoti. OCCID to ina office.
5: Omanyama teka, inkula ya police. Bichibi utiku kukula, ukwe wale kumira.
6: Tufube nyoku lama ngate tuza misango. Chija kuta ataganya mumbera yu. Tumera abantu abalunji mkominte. Waluwa abantu banji, ngate wa msivanga ko. Ngurusi tamayi na mgaso kwa police. Ngayaji laba ubulabi na itao.
5: Na mwatulira, nganawo wewe wa mkisa, okuso ya police, nebi tungule biebio kwerinda, kajoji joji wewe vuzo.
6: Omuntu wa mteka kembera, emenya amateka, hatena ya kukirizi wa kukua abilango mpolisi. Ye nga ye, basirikali banji nyo, baba wabite banji nyo, ku police standards unit, eteka mwe mpisa mbasirikali. Ire ribukoto.
5: Na mwatulira, okuva kusawemo, paka satweze chilo, manyensonga.
3: Na mwatulira isimbo ibulirwa kutano buli mwezi tukende mwe binono gibisuka ne birungo nanti tuliba kutusango honorable Abubakar Kawalya umubaka chika mu parliament mulubagi yumambuka ngaga simbaganya wamu ne mwana mwulire bafe
7: nzati singweze jonan enze mbera wana kuwa tutambula bulonji
3: sakuno kukubira torch munsonga zo nanga bachitambula mu gwanga mu parliament wakati ne bwirwa yoku ground
8: wacho leta ex officials mu parliament yo mugabanji because it's so kabai by all explained generally yongera ko minister tsegezo gena yetingira omusalo omulala yena mutera office yena mufunire motoka nga minister omufunire abakumi kizibunyo kusanga minister no abawa state nga ine motoke emu aine yiye kulike yaba mugoberera aba bodyguard abamu bafuna amalala bainane baina ne ba PA babangana ali mu motoka ye
3: onene bubu bakari kawalya nga baga simba ganye wumune muna chibina cha NRM bya ruhanga barije enoka
9: akora che yandikoze nga president wegwanga engeri jya nyuwa sente mu ba minister abanja bataina mugaso sikanya nacho
3: buri lunaku lwokutano olusembo ebuli mwezi sawemo paka kusawa sabwe zekiro oh chiitirivu tojisuba